så fik jeg appen med kun lige mig nære. Jetzt waren endgültiger letzter Titel.